Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksatur A orqali Vot is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti Rauf Denktash haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jemil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Ba'zi nomlar borki, ular geografiya, maqsad yoki bir millatning ozodlik kurashi bilan yonma-yon tilga olinadi. Kipr turklari haqida gap ketganda, bu nom shubhasiz Rauf Denktashdir. Uni tanimasdan turib, Kipr masalasini tushunib bo'lmaydi, chunki yarim asrdan ortiq davom etgan bu kurashda Denktash Kipr turk xalqining nafaqat ovozi, balki qalqoni davlatining asoschisi edi. Rauf Denktash 1924 yil 27 yanvarda Kiprning Pafos shahrida tug'ilgan. Otasi Mehmet Rauf sudya edi. Onasidan erta ayrilgan Denktash ta'limining bir qismini Istanbulda oldi. Orolga qaytgach, o'qituvchi va tarjimon bo'lib ishladi. So'ngra huquq sohasida tahsil olish uchun Londonga borib, advokatlik litsenziyasini oldi. Mustamlaka ma'muriyatida prokuror etib tayinlangan Denktash agar xohlasa oliy yuridik martaba va qulay hayotni tanlash mumkin edi, lekin u unday qilmadi. Chunki 1950 yillarda Kipr orolini Gretsiya bilan birlashtirishni maqsad qilgan Enosis harakati va EOKA terrorizmi oqibatida turklar uchun hayot tobora xavfli va qiyinlashib borayotgandi. Denktashning haqiqiy qahramonligi aynan mana shu yerdan boshlanadi. U minbar va muzokaralar stolidagi kurashlardan tashqari kiprlik turklarning xavfsizligini ta'minlash uchun tuzilgan Turk qarshilik tashkilotining asoschilaridan biri bo'lgan. Doktor Fazil Kuchuk bilan birga jamoatchilikka rahbarlik qildi. Kipr Turk Institutlari Federatsiyasi prezidenti lavozimida ishladi. 1960 yilda tashkil topgan Kipr Respublikasida esa Kipr Turk jamoasi assambleyasining rahbari bo'ldi. 1963 yilgi qonli Rojdestvo voqealari paytida yunonlar turk qishloqlariga hujum qilganida haqiqatni butun dunyoga yetkazish uchun eshikma-eshik yurgan aynan Rauf Denktashning o'zi edi. Bir muddat uning orolga kirishi bosqinchilar tomonidan taqiqlangan bo'lsa-da, 1967 yilda yashirincha qaytib kelganida hibsga olindi. Shunga qaramay u aslo taslim bo'lmadi. Denktashni boshqalardan ajratib turadigan eng muhim fazilat shundaki, u qurolli qarshilik zarurligini yoqlagan

Siyosiy mafkurasining mohiyati quyidagi asosiy g'oyada mujassam edi. Kiprda ozchilik emas, balki orolning ikki teng egasidan biri bo'lgan mustaqil xalq yashaydi. Dengtashning ta'kidlashicha, kiprlik turklar bu zaminlarda 1571-yildan beri chuqur davlatchilik tajribasiga ega. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga ega bo'lgan va buyuk turk millatining ajralmas qismidir. Shuning uchun orolda uzoq muddatli adolatli tinchlikka erishish yo'li faqatgina ikki xalqning teng suverenitetiga asoslangan ikki alohida davlat tuzilmasidan o'tadi. Uning uchun ona vatan Turkiya tushunchasi shunchaki balandparvoz diplomatik ibora emas, balki tirik qolishning yagona kafolati edi. Shu bois u har qanday qulay imkoniyatda kiprlik turklarning xavfsizligi Turkiyaning amaliy va qat'iy kafolatiga tayanganligini doimo uqtirib o'tardi. 1974-yildagi Kipr tinchlik operatsiyasi Dengtashning yillar davomida dunyoni ogohlantirib kelgan xavfi naqadar real ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Operatsiyadan so'ng tashkil etilgan Kipr Turk Federativ Davlatining prezidenti bo'lgan Dengtash Kipr Rum ma'muriyatining murosasiz siyosatiga qarshi qat'iy qadam tashlab, 1983-yil 15-noyabrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasining e'lon qilinishiga boshchilik qildi. U 2005-yilgacha Shimoliy Kipr Turk Respublikasining asoschi prezidenti lavozimida faoliyat yuritdi. Avval xalqning qarshilik harakatiga, so'ngra uning ijtimoiy tashkilotlariga va nihoyat mustaqil davlatiga poydevor qo'ygan bunday buyuk rahbarlar tarixda juda kam uchraydi. Dengtash ana shunday noyob shaxslardan biri edi. 2004-yilgi Annan rejasi bo'yicha o'tkazilgan referendumda Dengtashning bu hujjat Kipr turklarining suvereniteti va xavfsizligiga putur yetkazishini ta'kidlab, yo'q deya o'z pozitsiyasini qat'iy himoya qilgani, garchi ba'zilar tomonidan tanqid qilingan bo'lsa-da, uning tamoyillariga sadoqatining yorqin namunasi edi. Dar haqiqat rejaning Kipr Rum ma'muriyati tomonidan rad etilishi Dengtashning Kipr yunonlari turklarni hech qachon teng sherik sifatida ko'rishni istamaydi degan yillar davomidagi haqli kuzatuvini yana bir bor tasdiqladi. U 2012-yil 13-yanvarda vafot etganida ortidan ulkan davlatchilik emas, balki boy ma'naviy meros qoldirdi. Fotografiyaga bo'lgan qiziqishi, yozgan kitoblari, xotiralari va o'ziga xos hazilkash tabiati bilan Dengtash shunchaki siyosatchi emas, balki ko'p qirrali ziyoli va o'z prinsiplariga sodiq inson edi. Uning vidolashuv marosimiga yuz minglab odamlarning kelishi kiprlik turklarning o'z yetakchisiga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligining eng yorqin ifodasi edi. Agar bugun Shimoliy Kipr Turk Respublikasida bolalar o'z bayrog'i ostida, o'z davlati himoyasida maktabga bora olayotgan bo'lsa, bu Rauf Dengtashning ulkan mehnati, jasorati va qat'iyati tufaylidir. U kiprlik turklar uchun haqiqiy qahramon edi. Chunki u eng qorong'u kunlarda ham xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimlariga qaramay, milliy kurashdan aslo chekinmadi. Men kiprlik turkman va turk bo'lib qolaman degan xalq irodasini mustaqil davlat darajasiga ko'tardi. Turk millati o'z qahramonlarini hech qachon unutmaydi. Dengtashning xotirasini abadiylashtirishning eng to'g'ri yo'li uning muqaddas merosini Shimoliy Kipr Turk Respublikasining suverenitetini va uning ona vatan bilan uzviy bog'liqligini ko'z qorachig'idek asrab avaylashtirib. Ulug' insonning oxirati obod, ruhi shod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Har 5-ta o'lim holatidan biri saraton kasalligi bilan bog'liq. 2050-yilga kelib, dunyoda saratonga chalinganlar soni 30 millionga yetishi kutilmoqda. Lekin saraton kasalligining 3dan 1 qismini oldini olish mumkin. Xo'sh, qanday qilib? Chekish, semirish, qayta ishlangan oziq-ovqatlar. Erta tashxis hayotni saqlab qoladi. Saraton xavfini kamaytirish yo'llari nimalardan iborat? Qani, boshladik. Assalomu alaykum. Bugun muhim mavzuni muhokama qilamiz. Saraton xavfini kamaytirish yo'llari. Dunyo miqyosida saraton yurak-qon tomir kasalliklaridan keyin o'limning ikkinchi asosiy sababidir. Har yili minglab odamlar ushbu kasallik tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Bundan tashqari vaziyat yomonlashmoqda. Saraton tashxisi qo'yilayotgan bemorlar soni yil sayin ortib bormoqda. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu o'sish davom etadi. Ma'lumotga ko'ra, 2050-yilga kelib, butun dunyo bo'ylab 30 milliondan ortiq yangi saraton holati qayd etiladi va ushbu kasallikdan vafot etganlar soni 18 milliondan oshadi. Turkiyadagi vaziyat ham bundan farq qilmaydi. Mamlakatda har 5 bemordan biri saraton tufayli vafot etmoqda. Tibbiyotdagi yutuqlar evaziga saratonni davolashda sezilarli natijalarga erishilgan bo'lsa-da, mutaxassislarning fikricha eng muhimi kasallikka chalinmaslik, ya'ni kasallikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan potensial xavflardan uzoqroq turishdir. Xo'sh, o'zimizni saraton kasalligidan himoya qilish uchun nimalarga e'tibor berish zarur? Jarrohpasha tibbiyot fakultetining ichki kasalliklar, onkologiya va o'simta immunologiyasi bo'yicha mutaxassis shifokor professor Nevi Serkan Demirci bu haqda TRT xabar muxbiri Mine Yojichevchining savollariga javob berdi. Keling, endi ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Chekish va spirtli ichimliklardan saqlanish kerak. Mutaxassisning ta'kidlashicha, saraton kasalligining taxminan 3dan 1 qismini oldini olish mumkin bo'lgan omillar tufayli yuzaga keladi. Masalan, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Ulardan uzoq turish ko'plab saraton turlaridan himoyalanishni anglatadi. Sigaret va tamaki mahsulotlari nafaqat o'pka saratoniga sabab bo'ladi, balki boshqa turli xil kasalliklarni ham keltirib chiqaradi. Bular orasida o'pka saratoni eng ko'p tarqalgan holat hisoblanadi. Biroq tamaki mahsulotlari boshqa ko'plab saraton turlarining ham asosiy sababchisidir. Semizlik va harakatsiz turmush tarzi saraton xavfini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlagan professor Demirci shunday deydi. Avvalambor sog'lom ovqatlanish kerak. Jismoniy faollik bilan shug'ullanish zarur. Jismoniy faollik deganda men shunchaki uy sharoitida sayr qilishni nazarda tutmayapman. Haftada 3 kun 20 daqiqadan 40 daqiqagacha tez yurish kerak. Spirtli ichimliklar iste'moli ham saraton xavfini oshiradigan asosiy omillardan biridir. Professor Demirci Jahon sog'liqni

saqlash tashkiloti ma'lumotlariga tayanib, spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish ko'plab kasalliklarning, birinchi navbatda ko'krak, bezi, jigar va ovqat hazm qilish tizimi saratonining sabablaridan biridir, deydi. Qayta ishlangan oziq-ovqatlardan uzoq turing. Professor Demirchi qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari saraton xavfini oshirishiga e'tibor qaratib, quyidagi muhim ogohlantirishni beradi. Sujuk, salam va kolbasa kabi qayta ishlangan go'sht mahsulotlari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan asosiy kanserogenlar qatoriga kiritilgan. Chunki bu kabi oziq-ovqatlar ovqat hazm qilish tizimida, ayniqsa qizilo'ngach va oshqozon saratoni xavfini sezilarli darajada oshiradi. Professor Demirchi quyosh nuri ayniqsa yoz oylarida teri saratoni xavfini tug'dirishini eslatib, quyosh nuri eng kuchli bo'lgan soatlarda uzoq vaqt davomida ochiq havoda bo'lishdan saqlanish zarurligini ta'kidlaydi. Erta tashxis hayotni saqlab qoladi. Kundalik hayotda ko'riladigan ehtiyot choralaridan tashqari, muntazam tekshiruvlar kasallikka qarshi kurashda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan professor Demirchi, xavf guruhidagi shaxslar ayniqsa tibbiy tahlillardan o'tishni e'tiborsiz qoldirmasliklari kerakligini aytadi. Ko'krak, yog'on ichak va bachadon bo'yni saratoni uchun kerakli analizlar Turkiyada keng tarqalganligini eslatib, u quyidagilarni ta'kidlaydi. Saratonni erta aniqlash bo'yicha skrining va ta'lim markazlari KETEM Turkiyaning barcha tumanlarida mavjud. Ushbu markazlarga murojaat qilish zarur. U yerda tahlil usullari yordamida saratonni ancha erta bosqichda aniqlash imkoni bor. Erta aniqlash hayotni saqlab qoladi degan shior mutlaqo to'g'ri. Chunki bemorlarimizning omon qolish darajasi kasallik qaysi bosqichda aniqlangani bilan bevosita bog'liq. Xo'sh, qaysi saraton turi uchun qanchalik vaqt oralig'ida tekshiruvdan o'tish zarur? Professor Demirchining bu savolga javobi hamma uchun jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. 40 yoshdan oshgan ayollar har yili yoki 2 yilda bir marta mammogrammadan o'tishlari kerak. Mammogramma tibbiy amaliyotdagi eng muhim skrining tekshiruvi bo'lib, u bizga erta tashxis qo'yish va saraton bilan bog'liq o'lim holatlarini kamaytirish imkoniyatini beradi. Xuddi shunday, bachadon bo'yni saratonini skrining qilish ginekolog ko'rigi orqali amalga oshirilishi mumkin. Yog'on ichak saratoni uchun 50 yoshdan keyin har 10 yilda bir marta kolonoskopiya, ya'ni butun yog'on ichakni tekshirish yoki har 5 yilda bir marta sigmasimon ichakkacha bo'lgan qismini tekshirish kifoya. Bu yosh guruhida najosda yashirin qon borligini muntazam ravishda tekshirish ham mumkin. Dastlabki bosqichlarda muvaffaqiyatli davolanish ehtimoli ancha yuqori. Saratonni davolashda ayniqsa so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishilganini ta'kidlagan professor Demirchi, dastlabki bosqichlarda muvaffaqiyat darajasi sezilarli darajada oshganligini aytdi. O'pka saratonining rivojlangan bosqichida 2010-yilda 5 yil o'tgach bemorlarning atigi 4% tirik qolgan bo'lsa, bugungi kunda immunoterapiya yordamida ma'lum bir bemor guruhida bu ko'rsatkich 30-35%gacha oshdi. Boshqacha qilib aytganda, har 3 bemordan biri 5 yildan ortiq yashashi mumkin. O'simlik mahsulotlari davolanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Saratonni davolash uzoq va mashaqqatli jarayondir. Bu davrda ayrim bemorlar o'simlik mahsulotlariga murojaat qilishlari mumkin.
Biroq keng tarqalgan noto'g'ri fikrga qarshi o'laroq, bu aslida davolash jarayoniga zarar yetkazishi mumkin. Professor Demirchi bu masalani quyidagicha tushuntiradi. Saraton tashxisi qo'yilgan bemorlarimizning ko'pchiligi o'simlik mahsulotlariga yaxshi niyat bilan murojaat qilishadi. Ammo tabiiy bo'lgan hamma narsa inson salomatligi uchun foydali emas. Bunga eng yaxshi misol suv. Agar siz suv miqdorini haddan tashqari oshirsangiz, u hatto zaharli ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Shuning uchun biror narsaning tabiiy ekanligi uning inson salomatligiga mutlaqo foyda keltirishini anglatmaydi. O'simlik mahsulotlari saratonni davolashini ko'rsatuvchi deyarli ilmiy dalillar yo'qligini ta'kidlagan professor Demirchi, ayrim mahsulotlar faqat davolash jarayonidagi nojo'ya ta'sirlarni yengillashtirishi mumkinligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqiy xavf bu vositalarni shifokor bilan maslahatlashmasdan ishlatishdan kelib chiqadi. Agar bemorlarimiz hayot sifatini yaxshilasa, biz foyda keltirishi mumkin bo'lgan har qanday mahsulotni qo'llab-quvvatlaymiz. Biroq u xavfsiz va ilmiy jihatdan tasdiqlangan bo'lishi shart. Professor Demirchi nazoratsiz ishlatiladigan o'simlik mahsulotlari jiddiy nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Demirchi bu davolash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib, so'zini quyidagicha yakunlaydi. Bu bizga zarur dori-darmonlarni qo'llashimizga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, ba'zi o'simlik mahsulotlari immunitet tizimini pasaytiradi. Hozirgi davolash usullarimizda esa immunoterapiyadan foydalanamiz. Immunoterapiya bu immunitet tizimini mustahkamlovchi va saraton hujayralariga qarshi kurashuvchi dori vositalaridir. Agar siz o'simlik mahsulotlari bilan immunitet tizimingizni bostirsangiz, afsuski bu dorilarning samaradorligi pasayadi. Saraton kasalligidan himoyalanishning yo'llari mavjud va ular juda aniq. Sog'lom turmush tarzi, muntazam tekshiruvlar va ongli yondashuv hayotni saqlab qoladi. Yodingizda bo'lsin, erta aniqlash hayot demakdir. Navbatdagi podkastimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

kuldukları ve Saf dengizi bilen emas, belki min yillik tarixi su ostidagi qoldiqlari va tabiiy boyliklari bilan ham Turkiyaning eng diqqatga sazovor meros sohalaridan biri sifatida ajralib turadi. Kekovoy 2000 yili 25 fevralida UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatiga qarash meros sohasi sifatida dohil etilgan. Bu mavqif mintaqaning ham madaniy va ham tabiiy qadriyatlarini birgalikda himoya etish kerakligini ko'rsatadigan muhim bir xususiyatdir. Kekovoning ahamiyati yolg'iz tarixiy qoldiqlardan emas, balki inson bilan tabiatning asrlar davomida yaratgan uyg'un hayot sohasidan kelib chiqadi. Bu jihatdan mintaqa Anatoliyaning O'rta Yer dengizi qirg'oqlaridagi eng tengsiz madaniy manzaralardan biri sanaladi. Kekovo deyilganda insonning zehnida g'umra uradigan birinchi ko'rinish dengizning sof suvlari ostida ko'rinib turgan qadimgi bino qoldiqlaridir. UNESCO yozuvlarida ham qayd etilganidek, o'tmishda yuz bergan geologik harakatlar natijasida qirg'oqdagi ba'zi binolarning bir qismi suv ostida qolgan va bugungi kunda dunyoning eng jolib suv osti madaniy manzaralaridan biri yuzaga kelgan. Suv ostida ko'rinadigan devorlar, kema to'xtaydigan joylar, iskala qoldiqlari va binolarining izlari sayyohlarga yolg'iz ta'sirli bir ko'rinish taqdim etib qolmay, balki tabiatning tarix davomida inson hayotini qanday shakllantirganini ham ko'z o'ngiga keltiradi. Mintaqaning tarixiy kimligi ko'pincha Likiya tamadduniga borib taqiladi. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida ta'kidlanganidek, Timusa deb tanilgan bugungi uch og'iz bilan Simina oti bilan tanilgan Qal'a-ko'y Kekovo atrofidagi eng muhim qadimgi yashov joylari sanaladi. Likiya davridan bizgacha yetishgan tosh lahatlar, g'or go'rlar, qal'a devorlarining qoldiqlari, suv sarnichlari va qirg'oq qurilmalari bu mintaqaning qadimgi davrlarda jonli bir dengiz tijorati va yashov markazi bo'lganini ko'rsatadi. Oq dengiz, O'rta Yer dengiz qirg'oqlarida hayotning izlari bu yerda ham quruqlikda va ham dengizning ostida birgalikda o'qilishi mumkin. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida Kekovoning diqqatini tortuvchi tomonlaridan biri ham madaniy davomlilikning kuchli shaklda his etilishidir. Qadimgi davrdan bugungi kungacha yetishib kelgan yashov tartibi, an'anaviy qirg'oq hayoti va tabiiy muhit bilan qurilgan mutavozin aloqalar o'tmish bilan bugunni ayni jo'grafiyada birlashtiradi. Shu sababli Kekovo yolg'iz arxeologik qoldiqlardan iborat bir ochiq osmon ostidagi muzeyam emas, balki tarixiy merosning tabiiy muhit bilan birga yashashda davom etadigan noyob bir madaniy manzarasidir. Tabiiy qadriyatlar ham Kekovoni tekrorsiz qiluvchi omillardan biri sanaladi. Arollar, qoldiqlar, ayrveri qirg'oqlar va Oq dengizning tip-tiniq suvlari mintaqada ham noyob bir ko'rinish baxsh etgan. Quruqlik bilan dengizning bir-birini tiklovchi tuzilmasi ham kuruvchilar uchun ta'sirli bir manzara yaratadi, hamda boy bir dengiz hayotining rivojlanishi uchun munosib tabiiy muhit yaratadi. Mana shu butunlik Kekovoning UNESCO tomonidan madaniy va tabiiy merosning birgalikda baholangan qorishiq meros sohasi sifatida qo'lga olinishining asosiy sabablaridan biridir. Kekovodagi asrash va himoya etish mafkurasi yolg'izgina bir tarixiy asarlarni asrash bilan cheklanmaydi. Mintaqada tabiiy muhit bilan madaniy merosning birgalikda qo'lga olingan hamma tomonlama butun bir yondashuv qabul qilingan. Bu tushuncha asosida tarix qoldiqlar, qirg'oq ekosistemi, an'anaviy yashov joylari va tabiiy manzara bir-biridan ajralmas bir butunlik sifatida ko'riladi. Bunday qilib, merosning yolg'iz bugungi nasl emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq qadriyati sifatida yaxshi saqlanishi maqsad qilingan. So'nggi yillarda Kekovo uchun ko'zga tashlanadigan mavzulardan biri davomli turizm sayohatdir. Mintaqaning xalqaro miqyosdagi tanilishi tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining ham ortishiga sabab bo'ldi. Bu vaziyat asrash bilan foydalanish o'rtasidagi tavozunning ahamiyatini ancha oshirdi. Dengiz sayohatlari, madaniy yo'llar va tabiatga qaratilgan safarlarning

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Amoratlar hammaning dastarxoni. Bir sharni obod qiladigan narsa nima? Uning tosh qo'rg'onlarimi yoki ko'kka bo'y cho'zgan minoralarimi? Anatoliyaning qadim shahar me'morligida bir binoning borligi u shaharning vijdonining tamsilchisi edi. Agar u binoning muridan tutun chiqib turgan bo'lsa, u shaharda hech kim kechasi och uyquga yotmas edi. Agar u eshik ochiq bo'lsa, hech qisqa yo'lchi yo'lda qolmas edi.

Bugun biz bashariyat tarixidagi eng yirik dasturxon mo'jizasi haqida gapirib o'tamiz. Hech kimning sen kimsan deb so'ralmaydigan martabalar eshik ortida qoldiriladigan va faqat inson bo'lishning o'zi yetarli bo'lgan u marhamat qo'rg'onlari, amoratlar. Biz faqat bir oshxonani emas, balki nonning hidi bilan birlashgan ijtimoiy shartnomani kashf qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, bu chiqib turgan bir madaniyatning bo'lishgan sari to'yadigan u yirik dasturxoniga marhamat qiling. Amorat so'zining o'zagi amor qilish, ya'ni obod qilish ma'nosidan kelib chiqadi. Bu ot tegishligi tasodif emas. Qadim ishonchlarga ko'ra, bir joyni obod qilish degani, u joyda faqat bino qurish emas, balki u joyni yashaydigan jonli va qarinni to'q qilish edi. U yerdagi insonlarning qarni to'q, ko'ngli esa foriq bo'lishi kerak edi. Osmonli shahar qurilishida amoratlar umuman bir kulliyaning, ya'ni juda yirik ijtimoiy majmuaning qalbi hisoblanardi. Masjid ruhini, madrasa aqlini, amorat esa badanni tamsil etar edi. Shahar bu yirik oshxonalardan tarqaladigan barakat bilan nafas olardi. Usmonli imperatorligining har bir burchagida Edirnadan Baytul Muqaddasgacha, Bursadan Saroybosniyogacha minglab amoratlar bor edi. Bu oshxonalar faqat bir yordam tashkiloti bo'lishdan tashqari davlatning ijtimoiy bima sistemi edi. Har kun tong vaqtda bir vaqtdan yirik qozonlar qaynaya boshlar, issiq sho'rvolar shaharning faqir fuqarosiga, talabalariga va yo'lchilariga bir umid bo'lardi. Xo'sh, bu buyuk tegirmon qanday aylanardi? Minglab kishilik taomning xarajati kimning kisasidan chiqardi? Javob yana u abadiy sistemda yashirinadi. Vaqf bu sistem shunday bir yirik bir tegirmon edi ki, amoratning sho'rvosidagi tuzi kilometrlarcha uzoqdagi bir vaqf kulidan, o'tini bir vaqf o'rmonidan, jangalidan va birinchi esa uzoqdagi bir vaqf formidan kelardi. Tabiat va inson boshqa birining dastarxonini tuzatish uchun ko'rinmas qo'l kabi qo'lma-qo'l berib ishlardi. Bu yaxshilikning o'zi o'zini yetishtirgan mulkiyatning esa xizmatga aylangan juda yirik bir doirasi edi. Amoratning eng jolib xususiyatlaridan biri u taqdim etgan dasturxondagi tenglik prinsipti. Eshikdan ichkariga kirgan har bir mehmon Allohning mehmoni deb qabul qilinardi. Bir tomonda ilm o'rganadigan madrasa talabasi, boshqa tomonda shaharning kambag'ali, bir yoqda uzoq ulkalardan charchab kelgan korvon egasi, boshqa yoqda esa hech qanday joy bo'lmagan bir darvish. Hammasi ayni bir qozondan chiqqan taomga qoshiq urar edi. Vaqfnomalardagi menyu ro'yxatlari bu nazokatning hujjatlaridir. Misol uchun, Fotih Sulton Mahmud o'z otiga Istanbulda qurgan u buyuk amoratda ertalab hatman nasak, marjumak yoki birinchi sho'rvosi, oqshomlari esa bug'doy oshi berilardi. Juma kechalari esa dasturxonlar bir ziyofatga aylanardi. Qo'zi go'shti, palov va bol asal bilan shirin qilingan zarda dasturxonlarga tayyor tortilardi. Biroq bu joyda asli maqsad faqat qarin to'yg'azish emas, balki ruhni og'ritmaslik edi. Amorat ochlikni yo'qotish bilan birga insonning izzat nafsini himoya qiluvchi bir zarofatning nomidir. Amoratlarning eng hashmatlilari shak shubhasiz kulliyalar ichida bo'y ko'tarardi. Sulaymoniy amoratini tasavvur qiling. Har kun mingdan ortiq kishining qarni to'yadigan u yerdagi buyuk murlardan bir kun ham tutun chiqmasligi qiyomat nishonasi hisoblangan u azim binoni yoki

Musadagi nilufar xotin amoratini bir ayolning mo'r shafaqati bilan qurilgan bu dastarxon asrlar davomida yo'lchilar va g'ariblarning panohgohi bo'lgan. Tarix varaqlarini ochganimizda boshxonalarning faqat bir taom tarqatish joyi emas, balki ayni paytda bir mehmondo'stlik obidasi ekanligini ko'ramiz. Baytul Muqaddasdagi xosaki sulton amoratini o'ylang. Qonuni Sulton Sulaymonning turmush o'rtog'i Xurram sulton tomonidan qurilgan bu buyuk bino faqat g'izo berish bilan cheklanib qolmay, kelgan yo'lchilarning otlariga yem berar, kasal bo'lgan mehmonlarning dori darmonini ham ta'minlar edi. Bu amoratlarda har kun minglab kishi to'yardi. Bu ish shunday bir nazm bilan yo'lga qo'yilgan ediki, amoratning zaxira xonasida, anborida hamisha mavsumdan tashqari ehtiyojlar uchun ham tayyorlik mavjud edi. Amorat bir shaharning ishonch teragi edi. Agar bu yerda bir tutun ko'rinsa, u shaharda adolat borligiga ishonilardi. Bir amoratning sho'rvosidagi tuzi shoyat Qo'niyadagi bir vaqf ko'lidan, ichidagi o'tini Bo'lidagi bir vaqf o'rmonidan kelardi. Butun jug'rofiya bir-birini to'yg'azish uchun safarbar bo'lgan yashirin bir qo'l kabi birgalikda ishlardi. Asrlar davomida mo'rinlardan tutun chiqib turgan bu azim qozonlar imperatorlik larzaga kirgan davrlarda ohista-ohista sovishga boshladi. Biroq u dastarxon tuzatish ruhi bu toproqning genetikidan hech qachon o'chirilmadi. Amoratlarning o'rnini vaqt o'tishi bilan zamonaviy oshxonalar, baladiya oshxonalari, ramazon chodirlari va bugun ham davom etib kelayotgan osilgan non an'anasi egalladi. Shakl o'zgardi, bino zamonaviylashdi, ammo u asosiy falsafa o'zgarmasdan qoldi. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q yotgan kishi bizdan emasdir. Bugun amoratlarning eng aniq merosxo'rlari baladiyalar va madaniy jamiyatlar tomonidan boshqariladigan zamonaviy oshxonalardir. Endi taomlar faqat bir binoda tarqatilmaydi, balki sayyor taom tarqatish vositalari bilan oliy bilim yurt eshiklariga, kasalxonalar oldiga va sovuq qish kechalarida ko'chalarda ishlayadiganlarning oyog'igacha borilmoqda. Amoratning u mashhur hech kimni yordam bermay qaytarmaslik prinsipi hali ham yashamoqda. Fotih Sulton Muhammadning vaqf nomasida vasiyat qilgan u taomlarning yopiq taboqlarda yashirincha toshish zarofati bugun uylarga yetkazib beriladigan issiq taom paketlarida va otsiz yordam kortlarida hayot topmoqda. Amoratlar bizga shuni o'rgatdi: bo'lishsak to'q bo'lamiz, bo'linsak yo'q bo'lamiz. Bugunning zamonaviy oshxonalari, Ramazon oylarida quriladigan minglab kishilik azim iftor dasturxonlari va ma'sullar qo'lidan tutilgan u yashirin qo'llar hammasi u qadimgi amorat murisidan chiqayotgan so'nggi tutunlardir. Bu dastarxonlarda faqat qarinlar emas, bashariyat ham to'ygan. Bo'lishilgan har bir luqma boshqa bir insonning hayotida tikilgan tikishdir. U tikish esa bir jamiyatni birgalikda tutib turuvchi eng kuchli bog'dir. Amoratlar o'tmishning merosi, bugunning vijdoni va ertaning umididir. Bo'lishilgan har bir luqma faqat bir medani emas, balki bir jamiyatni bir joyda tutib turuvchi u ko'rinmas muqaddas bog'ni ham oziqlantirishga davom etadi. Hammaning dastarxoni bo'lgan amoratlar bizga marhamat va mehr shafaqat oshxonasini meros qoldirdi. U yirik qozonlar endi o'z joylarida qaynayotgan bo'lmasa-da, biroq u ruh ehtiyoji bo'lgan kishiga uzatiladigan har bir issiq taomga singib ketgan. Kelgusi qismda yaxshilikning eng jim-jit, eng sirli va shoyat, eng nozik turini gapiramiz. Hech kimni ko'rmayadigan pulning jimjitgina qoldiriladigan u mo'jizali nuqtalarni, sadaqa toshlari va osilgan non,
jimjit yaxshilikning zarofatida

ko'rishguncha yaxshilik yo'lda marhamat dasturxoni kinorida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron aloqalar davom etayotgan bo'lishiga qaramay, AQSh bilan muzokara o'tkazish uchun hech qanday sharoit mavjud emasligini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Baqoiy AQSh bilan xabar almashish davom etayotganini, biroq Washington harbiy harakatlari bilan diplomatik putur yetkazayotgani sababli hozirda muzokaralar uchun zarur sharoit mavjud emasligini bildirdi. Avstriyaning VRF telekanaliga bergan intervyusida Baqoiy ham Eronning ustuvor vazifasi muzokara olib borishga ko'ra o'z hokimiyatining hududi yaxtligini va o'z xalqini himoya qilish ekanligini ta'kidladi. Biz xabar almashib turibmiz, biroq hozirgi ustuvor vazifamiz Eron hokimiyatini himoya qilishdir, deya qayd etdi. Baqoiy Washington muzokaralari uchun zarur sharoitni ham bu borada yo'qqa chiqarishda aybladi, hamda AQShning so'nggi hujumlari Tehron bilan avval erishilgan kelishuvlarni buzgani noqonuni urushi deb baholadi. Arab Ligasi yaqin sharta portlash nuqtasiga yaqinlashayotganligi haqida g'alantirib, Trampni harakatga chaqirdi. Arab Ligasi bosh katibi Nabil Fehmi AQSh prezident Donald Trampning Isroilni falastinliklarga nisbatan siyosatini jilvalashga chaqirdi va hamda yaqin sharq portlash lahzasiga yaqinlashayotgani haqida g'alantirdi. Fehmi Falastin masalasidagi bosh ber ko'cha mas'uliyatsiz ham bu boradagi silkinishlar va shu tufayli mintaqada juda xavfli nuqtaga yetib borganligini bildirdi. U Trampning Isroil hukumatining ham ekstremistik maqsadlarni jilvalash, noqonuniy yahudiy manzilgohlarini kengaytirishini to'xtatish, 2025 yilgi G'azo tinchlik tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda bosib olingan g'arbiy sohildagi Isroil hujumlarini to'xtatishga chaqirdi. Fahmi shuningdek AQSh va Eron o'rtasidagi o'zaro anglashuv hamda muzokaralarga tez fursatda qaytishga ham chaqirdi. Suriya Livandagi munoqisha harbiyga harbiy aralashish ehtimolini istisno qildi. Suriya Isroilga, Isroil ham ishtirok etayotgan kengroq mintaqaviy munoqishaga qaramay qo'shni Livanga bevosita harbiy aralashishni rad etadi. Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Suriya prezidenti Ahmad Shara Suriya qo'shinlari hududini ki bu borada kesib o'tmasligini, biroq Damashq Beyrut masalalarini hal qilishda yordam berishi mumkin bo'lgan turli g'ayri-harbiy ta'sir vositalari mavjudligini aytdi. Ashara Livanga beqarorsizlik Suriyaga ham tarqalishi mumkinligi haqida ogohlantirar ekan, davlat nazoratdan tashqaridagi qurollar butun mintaqa uchun tahdid tug'dirayotganligini ham ta'kidladi. O'rmon yong'inlari Fransiya va Ispaniyadagi keng ko'lamli evakuatsiyaga sabab bo'ldi. Janubiy Yevropani qurshab olgan va o'yrankor ham alanga devorlari Fransiya va Ispaniyada kuzatilayotgan tarixi o'rmon yong'inlari sababi 325 mingdan ortiq odamni uylarini tark etishga majbur qilmoqda. Fransiyaning janub-g'arbidagi kuzatilgan misli ko'rilmagan alanga buluti tartibsiz shamollar va chaqmoqlarni yuzaga keltirib, kuchli alanga Bordo metropolitan hududi tomonam yo'naltirmoqda. Harorat 40 darajaga yetgan issiq havo to'lqini esa bo'hranni yanada og'irlashtirmoqda. Bu borada yong'inlarda 2 fransuz o't o'chiruvchisi va 1 Ispaniya fuqarosi halok bo'lgan. Italiyada esa bo'hran sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari 400 nafar sayyohni dengiz orqali evakuatsiya qilishga bu borada majbur bo'lganligini bildirdi. Turkiya Braziliyani mag'lub etib, voleybol millatlar ligasining oltin medalini qo'lga kiritdi. Turkiya ayollar milliy voleybol terma jamoasining Xitoyning Makao maxsus idoriy mintaqasida Braziliyani 3-1 hisobida mag'lub etib, Xalqaro voleybol federatsiyasi ham FIV voleybol millatlar ligasi 2-bor ham chempionlikni qo'lga kiritdi. Sharqiy
Osiyo o'yinlari Gumbazli arenasida qo'lga kiritilgan ushbu g'alaba Turkiyaning 2024-yilgi Parij Olimpiadasida bronza medal uchun bahsda Braziliyadan uchragan mag'lubiyati uchun o'ziga xos javob bo'ldi. Ushbu g'alaba ayni paytda bosh murabbiy Danila Santarlinaning ham 2023-yildan buyon qo'lga kiritgan 3-chi oltin medali bo'ldi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bu boradagi xalq orasida turn malikalari nomi bilan tanilgan terma jamoaga

0: qo'ng'iroq qilib, voleybolchilarni tabrikladi hamda ularning tarixiy yutug'i va Turkiyaga baxsh etgan faxrini yuksak baholadi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: BMT bosh kotibi Kipr orliga tashrif buyurishiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda o'tkazilgan telefon orqali muloqotlar tomonlar Yaqin Sharq va Sharqiy O'rta Yer dengizidagi so'nggi vaziyatni muhokama qildi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Konfidan yakshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish bilan telefon orqali vaziyatni muhokama qildi. Turkiya diplomatik manbalariga ko'ra Fidan va Guterish BMT bosh kotibining Suriya hamda Kipr oraliga tashriflar doirasida mintaqaviy jarayonlarni ko'rib chiqdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish yakshanba kuni ham Isroilning Suriyadagi qonun buzarliklariga oid batafsil hisobot shu oyning oxirida Xavfsizlik kengashiga taqdim etilishini aytdi. BMT payshanba kuni bosh kotibi Antonio Guterish tinchlik jarayonini olga siljish maqsadida Kiprga borishini ma'lum qildi. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik matbuot anjumani bosh kotib ham ezgu niyat missiyasining bir qismi hamda Kipr masalasiga sodiqligini yaqqol ifodasi sifatida 27-29 iyul kunlarida Kiprga tashrif buyurishini bildirdi. Dujarik Guterish Shimoliy Kipr Respublikasi prezident Tofan Erhorman va Janubiy Kipr Rum ma'muriyati rahbari Nikos Xristodoledis bilan uchrashishi kutilmoqda va uning so'zlariga ko'ra bosh kotib boshqa manfaatdor tomonlar bilan ham uchrashib BMTning Kiprdagi tinchlik parvar kuchlari va UNICEFning joylardagi faoliyati va tinchlik jarayonini olg'a siljish bo'yicha sa'y-harakatlari hamda oraldagi barqarorlikni qo'llab-quvvatlash tashabbuslarini muhokama qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida turkiy dunyoga chuqur ta'sir ko'rsatgan ma'rifatparvarlik harakati, jadidchilik va unda teatrning tutgan o'rni haqida so'z qilamiz. 20 asrning so'nggi choragida Qrimda boshlangan bu harakat Qozondan Ozarbayjonga, Buxorodan Toshkentgacha yoyildi. Sahnada parda ko'tarilgan

Ustoz bilan kuzatgan va buning yechimini zamonaviy pedagogikada ko'rgan. 1884-yilda bog'cha saroyida tashkil etgan usuli jadid maktablarida alifbo tovush usuli asosida o'qitilardi. Bu usul harflarni yodlash o'rniga tovushlarni birlashtirib o'qishni o'rgatar, o'sha davr uchun haqiqiy ta'limiy inqilob hisoblanardi. Gasperanining 1883-yildan boshlab nashr eta boshlagan Tarjimon gazetasi Qrimdan Istanbulgacha, Qozondan Toshkentgacha o'qitiladigan nashrga aylandi. Gazeta tilda, fikrda, ishda birlik shiori ostida butun turkiy dunyo uchun umumiy intellektual maydon yaratishga intildi. Oradan ko'p o'tmay bu harakat faqat ta'lim bilangina cheklanib qolmadi. Adabiyot, jurnalistika va teatrni ham o'z ichiga olgan keng madaniy islohotga aylandi. Xo'sh, bu ma'rifat to'lqini qanday qilib Qrimdan oshib Turkistonga yetib keldi va u sahnada qanday aks etdi? Jadidchilikning Turkistonga kirib kelishida Samarqand va Buxorodagi tatar savdogarlari muhim rol o'ynadilar. Tarjimon gazetasi hamda Qrimda tahsil olgan ziyolilar orqali shakllangan aloqalar tufayli yangi usul maktablari Toshkent, Farg'ona va Andijon kabi shaharlarga ham yetib bordi. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Munavvar Qori kabi ma'rifatparvarlar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitlariga moslashtirdilar. Jadid ziyolilar uchun teatr ko'ngilochar vositasi emas, balki tarbiya va ta'lim quroli edi. Buni anglash uchun o'sha davr sharoitiga nazar tashlash kifoya. Turkistonda savodxonlik darajasi nihoyatda past edi. Gazetalar faqat oz sonli ziyolilar qo'liga yetib borar, kitoblar esa undan ham torroq doirani qamrab olardi. Teatr esa hammaga murojaat qila olardi. Parda ochilgach, sahna dehqonga ham, hunarmandga ham, ayollarga ham ochiq edi. Shu sababli jadidlar teatrni xalq bilan bevosita muloqot qiladigan eng samarali vosita deb bildilar. Bu ko'z qarashning Turkistondagi ilk va eng kuchli ifodasini Mahmud Xo'ja Behbudiy yaratdi. Behbudiy 1911-yilda sodda o'zbek tilida qalamga olingan Padarkush asari bilan Turkiston zamonaviy teatrining tarixiga asos soldi. Asarda bir oilaning yemirilishi tasvirlanadi, ammo bu fojianing sababi taqdir yoki qashshoqlik emas, balki jaholat edi. Otaning savodsizligi o'g'lining noto'g'ri yo'lga kirishiga yo'l ochadi va natijada oila tarqab ketadi. Tomoshabin sahnada nafaqat fojiani, balki o'z mahallasi va o'z jamiyatini ham ko'rardi. Behbudiy asarni sodda tilda yozishni ataylab tanlagandi. Chunki uning fikricha, xalqqa yetib bormoqchi bo'lsang, uning tilida gapirishing shart. Abdulla Avloniy esa bu g'oyani yanada rivojlantirdi. U tashkil etgan Turon teatri jamiyati spektakllarni shahar va qishloqlarda namoyish etdi. Endilikda teatr faqat shaharga xos san'at emas, balki ko'chma maktabga aylandi. Avloniy asarlarida ham asosiy g'oya o'zgarmadi. Ta'lim, ilm va turkiy til xalqni birlashtirib turadigan uch ustundir. Abdurov Fitrat esa pyesalari va she'rlari orqali yanada keskinroq fikrlarni ilgari surdi. U mutaassiblikni, jaholatni va eski madrasa tizimini ochiq tanqid qildi. Fitrat sahnasida sukut saqlagan qahramon odatda jamiyatda yutqazgan inson sifatida tasvirlanardi. Ozarbayjonda esa teatr bundan ham avvalroq rivojlana boshlagandi. Mulla Nasriddin jurnali atrofida to'plangan ziyolilar Hajiv, karikatura va teatrni birgalikda qo'lladilar. Tbilisi va Boku sahnalaridagi spektakllar Kavkazning ko'p madaniyatli muhitini aks ettirib, asosan shaharlik tomoshabinlarga murojaat qilardi. Qrimda esa Gasperadinning Tarjimon gazetasi bu spektakllar va teatr
spektri faoliyati haqida muntazam ravishda xabar berib, turli hududlar o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajardi. Shu tariqa teatr butun turkiy dunyo uchun

umumiy tilga aylandi. Turli lahjalar bir sahna, turli o'lkalar bir maqsad. Jadidchilik Qrimda tug'ildi, Qozon va Ozarbayjonda mustahkam tus oldi. Turkiston sahnalarida esa xalq bilan uchrashdi. Sovet davrida jadid ziyolilarining ko'pchiligi qatag'onga uchradi. Mahmud Xo'ja Behbudiy qatl etildi. Ko'plab ma'rifatparvarlar surgun qilindi, ammo ularning g'oyalarini yo'q qilishga hech qaysi davrning qudrati yetmadi. Bugungi kunda O'zbekistonda Behbudiyning nomi maktablarga berildi. Qrim tatar diasporasi esa Gaspirali merosini davom ettirib kelmoqda. Jadidchilik bizga bitta muhim haqiqatni eslatdi. Agar bir xalqni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo uning farzandlariga o'qishni, keyin esa sahnaga nazar tashlashni o'rgating. Aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida jadidchilik harakatida teatrning tutgan o'rni haqida so'z qildik. Qrimdan Turkistongacha cho'zilgan keng hududda jadid ziyolilarining teatrni nafaqat san'at turi, balki jamiyatni uyg'otish, ta'lim berish va zamonaviylashtirishning kuchli vositasi sifatida qanday qabul qilganliklarini ko'rib chiqdik. Shuningdek, dastlabki sahna asarlarining xalq ma'rifatidagi tarixiy o'rni hamda murakkab davr sharoitida teatr qanday qilib fikr va ma'rifat minbalariga aylanganini yoritdik. Keyingi dasturimizda madaniyat va san'at tariximizning yana bir muhim sahifasi bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Thank you.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Amoratlar hammaning dastarxoni. Bir shaharni obod qiladigan narsa nima? Uning tosh qo'rg'onlarimi yoki ko'kka bo'y cho'zgan minoralarimi? Anatoliyaning qadim shahar me'morligida bir binoning borlig'i u shaharning vijdonining tamsilchisi edi. Agar u binoning muridan tutun chiqib turgan bo'lsa, u shaharda hech kim kechasi och uyquga yotmas edi. Agar u eshik ochiq bo'lsa, hech qisqa yo'lchi yo'lda qolmas edi. Bugun biz bashariyat tarixidagi eng yirik dastarxon mo'jizasi haqida gapirib o'tamiz. Hech kimning sen kimsan deb so'ralmaydigan martabalar eshik ortida qoldiradigan va faqat inson bo'lishning o'zi yetarli bo'lgan u marhamat qo'rg'onlari, amoratlar. Biz faqat bir oshxonani emas, balki nonning hidi bilan birlashgan ijtimoiy shartnomani kashf qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, bo'y chiqib turgan bir madaniyatning bo'lishgan sari to'yadigan u yirik dastarxoniga marhamat qiling. Amorat so'zining o'zagi amor qilish, ya'ni obod qilish ma'nosidan kelib chiqadi. Bu ot tegishligi tasodif emas. Qadim ishonchlarga ko'ra, bir joyni obod qilish degani u joyda faqat bino qurish emas, balki u joyni yashaydigan jonli va qarinni to'q qilish edi. U yerdagi insonlarning qarni to'q, ko'ngli esa foriq bo'lishi kerak edi. Osmonli shahar qurilishida amoratlar umuman bir kulliyaning, ya'ni juda yirik ijtimoiy majmuaning qalbi hisoblanardi. Masjid ruhini, madrasa aqlini va amorat esa badanni tamsil etar edi. Shahar bu yirik oshxonalardan tarqaladigan barakat bilan nafas olardi. Usmonli imperatorligining har bir burchagida Edirnadan Baytul Muqaddas

Bursa'dan Saraybosna'gacha minglab amoratlar bor edi. Bu oshxonalar faqat bir yordam tashkiloti bo'lishdan tashqari davlatning ijtimoiy bima sistemi edi. Har kun tong vaqtda bir vaqtdan yirik qozonlar qaynaya boshlar, issiq sho'rvalar shaharning faqir fuqarosiga, talabalariga va yo'lchilariga bir umid bo'lardi. Xo'sh, bu buyuk tegirmon qanday aylanardi? Minglab kishilik taomning xarajati kimning kisasidan chiqardi? Javob yana u abadiy sistemda yashirin edi. Vaqf bu sistem shunday bir yirik bir tegirmon edi ki, amoratning sho'rvosidagi tuzi kilometrlarcha uzoqdagi bir vaqf kulidan, o'tini bir vaqf o'rmonidan, jangalidan va birinchisi esa uzoqdagi bir vaqf formidan kelardi. Tabiat va inson boshqa birining dastarxonini tuzatish uchun ko'rinmas qo'l kabi qo'lma-qo'l berib ishlardi. Bu yaxshilikning o'zi o'zini yetishtirgan mulkiyatning esa xizmatga aylangan juda yirik bir doirasi edi. Amoratning eng jolib xususiyatlaridan biri u taqdim etgan dasturxondagi tenglik prinsipi. Eshikdan ichkariga kirgan har bir mehmon Allohning mehmoni deb qabul qilinardi. Bir tomonda ilm o'rganadigan madrasa talabasi, boshqa tomonda shaharning kambag'ali, bir yoqda uzoq ulkalardan charchab kelgan korvon egasi, boshqa yoqda esa hech qanday joy bo'lmagan bir darvish. Hammasi ayni bir qozondan chiqqan taomga qoshiq urar edi. Vaqfnomalardagi menyu ro'yxatlari bu nazokatning hujjatlaridir. Misol uchun, Fotih Sulton Mahmud o'z otiga Istanbulda qurgan u buyuk amoratda ertalab hatman nasak, marjumak yoki birinchi sho'rvosi, oqshomlari esa bug'doy oshi berilardi. Juma kechalari esa dasturxonlar bir ziyofatga aylanardi. Qo'zi go'shti, palov va bol asal bilan shirin qilingan zarda dasturxonlarga tayyor tortilardi. Biroq bu joyda asli maqsad faqat qarin to'yg'azish emas, balki ruhni og'ritmaslik edi. Amorat ochlikni yo'qotish bilan birga insonning izzat nafsini himoya qiluvchi bir zarofatning nomidir. Amoratlarning eng hashmatlilari shak shubhasiz kuliyalar ichida bo'y ko'tarardi. Sulaymoniy amoratini tasavvur qiling. Har kun mingdan ortiq kishining qarni to'yadigan u yerdagi buyuk murlardan bir kun ham tutun chiqmasligi qiyomat nishonasi hisoblangan u azim binoni yoki Bursadagi Nilufar xotin amoratini, bir ayolning muhr shafaqati bilan qurilgan bu dastarxon asrlar davomida yo'lchilar va g'ariblarning panohgohi bo'lgan. Tarix varaqlarini ochganimizda boshxonalarning faqat bir taom tarqatish joyi emas, balki ayni paytda bir mehmondo'stlik obidasi ekanligini ko'ramiz. Baytul Muqaddasdagi xosaki sulton amoratini o'ylang. Qonuni sulton Sulaymonning turmush o'rtog'i Xuram sulton tomonidan qurilgan bu buyuk bino faqat g'izo berish bilan cheklanib qolmay, kelgan yo'lchilarning otlariga yem berar, kasal bo'lgan mehmonlarning dori darmonini ham ta'minlar edi. Bu amoratlarda har kun minglab kishi to'yardi. Bu ish shunday bir nazm bilan yo'lga qo'yilgan edi ki, amoratning zaxira xonasida, anborida hamisha mavsumdan tashqari ehtiyojlar uchun ham tayyorlik mavjud edi. Amorat bir shaharning ishonch teragi edi. Agar bu yerda bir tutun ko'rinsa, u shaharda adolat borligiga ishonilardi. Bir amoratning sho'rvosidagi tuzi shoyat Qo'niyadagi bir vaqf ko'lidan, ichidagi o'tini Bo'lidagi bir vaqf o'rmonidan kelardi. Butun jug'rofiya bir-birini to'yg'azish uchun safarbar bo'lgan yashirin bir qo'l kabi birgalikda ishlardi.

Asırlar davomida mo'rinlardan tutun chiqib turgan bu azim qozonlar imperatorliklarga kirgan davrlarda ohista ohista sovishga boshladi. Biroq u dasturxon tuzatish ruhi bu toprokning genetikidan hech qachon o'chirilmadi. Imoratlarning o'rnini vaqt o'tishi bilan zamonaviy oshxonalar, balaga oshxonalari, Ramazon chodirlari va bugun ham davom etib kelayotgan osilgan non an'anasi egalladi. Shakl o'zgardi, bino zamonaviylashdi, ammo u asosiy falsafa o'zgarmasdan qoldi. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q yotgan kishi bizdan emasdir. Bugun amoratlarning eng aniq merosxo'rlari baladiyatlar va madaniy jamiyatlar tomonidan boshqariladigan zamonaviy oshxonalardir. Endi taomlar faqat bir binoda tarqatilmaydi, balki sayyor taom tarqatish vositalari bilan oliy bilim yurt eshiklariga, kasalxonalar oldiga va sovuq qish kechalarida ko'chalarda ishlayotganlarning oyog'igacha borilmoqda. Amoratning u mashhur hech kimni yordam bermay qaytarmaslik prinsipi hali ham yashamoqda. Fotih Sulton Muhammadning vaqfnomasida vasiyat qilgan u taomlarning yopiq taboqlarda yashirincha toshish zarofati bugun uylarga yetkazib beriladigan issiq taom paketlarida va otsiz yordam kortlarida hayot topmoqda. Amoratlar bizga shuni o'rgatdi: bo'lishsak to'q bo'lamiz, bo'linsak yo'q bo'lamiz. Bugunning zamonaviy oshxonalari, Ramazon oylarida quriladigan minglab kishilik azim iftor dasturxonlari va ma'sullar qo'lidan tutilgan u yashirin qo'llar, hammasi u qadimgi amorat mo'risidan chiqayotgan so'nggi tutunlardir. Bu dasturxonlarda faqat qarinlar emas, bashariyat ham to'ygan. Bo'lishilgan har bir luqma boshqa bir insonning hayotida tikilgan tikishdir. U tikish esa bir jamiyatni birgalikda tutib turuvchi eng kuchli bog'dir. Amoratlar o'tmishning merosi, bugunning vijdoni va ertaning umididir. Bo'lishilgan har bir luqma faqat bir me'dani emas, balki bir jamiyatni bir joyda tutib turuvchi u ko'rinmas muqaddas bog'ni ham oziqlantirishga davom etadi. Hammaning dasturxoni bo'lgan amoratlar bizga marhamat va mehr shafaqat oshxonasini meros qoldirdi. U yirik qozonlar endi o'z joylarida qaynayotgan bo'lmasa-da, biroq u ruh ehtiyoji bo'lgan kishiga uzatiladigan har bir issiq taomga singib ketgan. Kelgusi qismda yaxshilikning eng jimjit, eng sirli va shoyat, eng nozik turini gapiramiz. Hech kimni ko'rmayadigan pulning jimjitgina qoldiriladigan u mo'jizali nuqtalarini, sadaqa toshlari va osilgan non, jimjit yaxshilikning zarofatida ko'rishguncha, yaxshilik yo'lda marhamat dasturxoni kinorida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.